0: tejpade knän och tejpade fötter. Vilka är de vanligaste skadorna ni får in här?
1: Nej, men där har du rätt så vanliga. Det pågår, vi har cirka 750 matcher per dag i snitt ungefär. Och det är väldigt mycket knäskrapsår och tårskrapsår. Folk slår ihop, folk trillar i sanden, där är småstenar. Och sen är det ibland allvarliga skador också.
0: Har ni fått in något liksom större allvarligt under de dagarna du har varit här?
1: Det har varit en handledsfraktur, misstänkt i alla fall, någon knäskada. Men för det mesta så är det lite mindre skador som tur är.
0: Men du har ju varit här i några år, det är ju inte första gången du är här och jobbar. Vad är det bästa med att komma hit?
1: Ja, men det är bara stämningen. När vädret är så varmt och gott som det är idag, så är folk glada. Barnen får spela det bästa de vet här i handboll på sanden. Det kan inte bli mycket bättre än så här.
0: Men hur gör du själv för att svalka dig?
1: Dricker vatten och äter mackor och dricker kaffe.
0: Mackor och kaffe, det är extra bra i värmen.
1: Jag kan inte generellt sett, men jag gillar kaffe och tycker om mackor, så får det bli så idag.
0: Vi har ju också havet bara en litet stenkast bort. Har du varit och doppat dig?
1: Inte jag, men jag vet många spelare som gör det mellan matcherna. Det är väl 17-18 grader, så det är väl svalkande i alla fall.
0: Det är ju det. Västkusten i Skåne har det betydligt varmare i havet, men här på östkusten brukar det, ja, 16-17 grader är nog på en bra dag.
1: Ja, men det är det vi är vana vid. Vi har det inte bättre än så här.
0: Vi har det rätt bra.
1: Det har vi.

0: Det låter som en toppen beach handball festival.
1: Ja, men det är då när vädret är varmt och gott och lite dammigt överallt, så då är det bara toppen.
0: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig.
2: Inne i sjukvårdshältet, hur skönt är det att stå där och skugga sig lite mer med?
0: Ja, men det var ju kanske inte en slump att jag hamnade här inne, för det är rätt skönt att komma in i skugga.
2: Ja, och så fick vi en liten gratis badtemperatur. Producent Karin, skriver du in den i vårt badsvep? 17-18 grader där, Åhus, stranden, Skåne. Ja, det är bra. Får vi med
3: den? Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Samma tid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett, och ännu varmare förstås i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också. Det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan. Så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten. Håll avstånd, kör du tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås-Malmö eller Borås-Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla, fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt, med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona. Så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg. Så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Så är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen. Och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Pax får inte göra det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne.

välte förbi det här vägarbetet som la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare, och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen ändå.

0: hugga in på den här väldigt skaraborgska rätten?
1: Ja, men alltså det ska bli spännande, för att jag är ju skaraborgare nästan in i blodet och jag har ju aldrig ätit den här rätten.
2: Va?
1: Så att jag tänker...
2: Va?
1: Jag tänker att jag får ta min debuttugga nu på en gång.
0: Ja, men gör det.
3: Ska man blanda moset och pommesen, eller äter man först korven med moset och sen tar man pommesen? Eller ska man ta liksom korv, pommes och mos i samma tugga?
1: Alltså du, jag tror man gör lite hur man vill, men jag kör allt på en gång.
3: Ja, det är bra.
0: Men kör nu. Nu får vi se här. Upp till alltså premiär för skaraborgaren Moa med Hälta Hälta.
3: Mm. Har du på dig ketchup eller senap, eller hur kör du?
1: Nu är det... Oj, nu har jag mat i munnen.
3: Ja, det... Jag får prata med mat i munnen. Det är okej i sommartid.
1: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då. Och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
3: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
1: Det gör ju det. Det är ett vinnande koncept.
0: Ja, ja, ja. Det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring det? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter Hälta Hälta?
1: Nej, det är ganska lugnt här inne just nu, och det är ju för att det är ju så varmt idag, va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid två stycken matgäster här, Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en Hälta Hälta, fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
4: Nej då, den har funnits. Det är bara att man ska veta om det också.
1: Så det går alltså att beställa en Hälta Hälta med allt annat än bara korv?
4: Ja, allt det de kan ha bakom disken där, så går det väl att få.
1: Se där, se där. Men då måste jag ta och fråga er, är det värt att ta en omväg för en Hälta Hälta?
4: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
1: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
4: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
1: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet Hälta Hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
4: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Joa. Jo, det är ju en fin sommarstad, så att då passar man på att smitta in här. Man vet vad man får.
1: Är det ofta då en Hälta Hälta med snitzel, eller brukar du välja något annat?

0: Bananarama med Cruel Summer. Det är ondskefull sommar, det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta, hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså, halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv.

0: tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sen snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Marie Nilsson Boy. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
2: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
3: Förändringarna på jobbmarknaden är små, men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
4: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
3: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Holle att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
2: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet, för vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
1: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretsky som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretsky har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken, nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
5: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
6: Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej. Säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
5: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
6: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att

0: vitsen över sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager. Men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
1: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
0: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
1: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
0: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
1: Det är språkbrugarna som skapar språket.
0: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg söderut. Producent för sändningen var Per Enander, i studion Leif Näslund.
3: UV-maxar du nu, Malte, när det var så fint väder?
4: UV, det handlar om solljus eller?
3: Ja, UV-max är en trend som innebär att man medvetet solar när UV-indexet är som högst. Det är det ungdomarna håller på med nu i värmeböljan.
4: Nej men, nej.
3: Sant, så sant som det är sagt.
4: Jag vet inte, tusen. Det låter som att det här är någonting som det finns delade meningar om, minst sagt.
3: Det är ändå kanske inte så jättebra för huden, inte minst då, att lägga sig när det är som mest UV-strålar ute.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Här i sommartid så upplever vi ju sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar. Och vi upplever mat har vi gjort idag och framförallt musik. Och nu har vi bytt instrument tror jag.
0: Mm.
1: Eller jag är ganska säker på att vi har gjort det, för det här låter inte som säckpipor längre.
0: Jag har gått från säckpipor till melodisk rock.

0: Melin P4 Blekinge. Ja, är det ett durspel slänger Malte ur sig? Vet du vad det betyder?
1: Nej, det måste jag erkänna. Jag frågade själv här innan. Vad är det för något? Det är ett durspel, sa
0: ja,
1: de då.
0: Ja, då hade han rätt.
1: Ja, men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera, inte så där stort som man behöver ha på knät, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
0: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen när du är, Carina.
1: Precis, nu repeterar man här också. Och den här, det här är ju estländsk folkmusik och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Saco Lustikat och Saco är orten de kommer ifrån i Estland. Och Lustikat, det betyder lustiga, glada barn. Och så har jag med mig Lina Andersson då som perfekt nog pratar flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
2: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år och genom tiden har jag väl lärt lite grann, tror jag.
1: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
2: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
1: Är estnisk musik, är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
2: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkmusikfester, folkfester, sångfestivaler. Så det är en stor del av Estlands historia.
1: Och hur kommer det sig att ni kommer hit till Östersjöfestivalen då?
2: Ja, vi har varit här innan med olika grupper, så jag har tagit hit olika grupper från Estland. Men denna gången frågade de dansarna, kan vi dansa någonstans? Kan vi delta i festivalen? Och vi hittade Östersjöfestivalen genom det att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
1: Vad betyder det för er då att komma utanför Estland och spela i andra länder?
2: Ja, det betyder ju jättemycket. Det ger ju barnen liksom mer

0: bara beskriva de här barnen, för att de har ju folkdräkter på sig från sin ort, och det är en mörkblå väst och mörkblåa kortbyxor, och sen är det en liten vit stickad hetta med blåa prickar, och här står en gosse och hjälper en annan och knyta en halsduk, och sen så har de på sig vita strumpor och sen läderskor som alltså ser nästan ut, ni vet, som stenåldersskor, och så är det snören snörda på ett speciellt sätt upp på vristen, så att är det här klassisk estnisk folkdräkt?
1: Det är klassiskt, och de skorna som du beskrev heter pastlade, och det är gjorda för äkta läder, ja. Och likaså knäbyxor är väldigt traditionella, och vita skjortor eller bluser till kvinnor.
0: Och det här, nu kan du ta fram din fiol, Lina. Och sen ska Lina då stämma in med durspelet triangel. Och så någon liten skramla hade den här kvinnan innan. Men okej, varsågoda.

0: Lira Madigan. Och då kan jag säga det också, att skillnaden på ett vanligt dragspel och ett durspel är att durspelet rent till sin funktion är mer likt ett munspel. Alltså det vill säga att på samma knapp så får du en ton på utdraget och en annan ton på indraget. Så det är skillnaden mot det vanliga dragspelet också.
1: Nöderier med Malte Nordlöf i Sommartid i P4.
0: Och Carina Melin, reporter på Östersjöfestivalen i Karlshamn.

0: dag i radion som det här.
1: Nördcool kärn. Ja, det är alltså en liten kärn i skogen i Resele, Sollefteå i Ångermanland. Där badar Erik Lövgren som meddelar att det är 23 grader i vattnet idag och ljuvligt att simma. Och på myren intill massor av solmogna hjortron lägger han till såklart.
0: Oj, oj, oj. Och det har vi lärt oss att hjortron, det är skogens guld.
1: I stora delar av Sverige.
0: Myrkrona spenderar denna mycket varma dag i stugan i Näset i Bodafors. Det ligger i Nässjö kommun på Småländska höglandet och badar i sjön Nömmen. En fantastisk fin liten pärla med temperaturer på 24 grader.
1: Och Anna Svensson är från Vimmenarp utanför Eksjö, också där på Småländska höglandet. Men idag badar hon i Vättern och meddelar att det är 20,6 grader på Vätterstranden i Jönköping idag.

0: Peter Lundblad med en uppmaning.
1: Ta mig till havet.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och det fina när vi tar vårt badsvep genom landet här i sommartid är att vi får smaka på ortsnamn som kanske inte nämns varje dag.

0: Johansson, Kristina. Glypen, det är en källsjö som är så varm, berättar Kristina. Och ett bad som passar en ettåring och en treåring som kommer strax och svalkar sig hos faster. Nya leksaker är även inköpta. Livet är på topp.
1: På topp hoppas jag också att livet är för dagens badare. Hallå, Victoria Törneborg.
2: Ja, men hej.
1: Du bor i Kiruna och badar normalt i sjön. Säger jag rätt när jag säger Vuolusjärvi?
2: Ja, Vuolusjärvi.
1: Ja, men nu har du rest lite söderut.
2: Yes, nu står jag i Kukkola.
0: Beskriv för den som aldrig har varit i Kukkola och forsen där i Haparanda kommun. Vad är det du har runt omkring dig?
2: Ja, just nu står jag ju med tårna i forsen. Strålande sol, säkert 20 grader ute. Jättefint idag.
1: 20 grader säger du i luften då, men i den här forsen, det låter ju kallt med en fors. Är det kallt?
2: Ja, nu har jag ingen tent med mig, men jag tror att det är väl cirka 18, skulle jag gissa.
0: Ändå varmt ju, men fors, det låter lite strömt. Och de senaste dagarna har vi läst en del väldigt tråkiga nyheter kopplade till bad runt omkring i landet. Hur gör du för att bada säkert, Victoria?
2: Det är ju en liten sandstrand här, så man får inte gå alldeles för långt ut.
1: Nej. Och man ska aldrig bada själv heller, tänker jag.
2: Nej, är ju viktigt. Absolut inte.
1: Men du, alltså, vi är långt norrut i Sverige. Finska gränsen går mitt i den här forsen, så du kan bada i Finland också då, om du tar några simtag.
2: Jo, absolut.
0: Och det är inte bara badandet i sig som har gjort att du har rest till Kukkola?

0: elda alabastusar de har. De har 10 olika som jag ska prova idag.
1: 10
0: Och så får man
1: master.
0: ju ta ett hopp i forsen också och svalka sig
1: Men
0: emellanåt.
1: du, hur är det att bada när det ändå, eller vad säger jag, och basta när det ändå är så varmt som det är?
0: Ja, men basta kan man ju oavsett väder.
1: Det kan man göra oavsett.
0: Vi är ju norrlänningar,
1: Ja,
0: vi bastar alltid.
1: det är så.
2: Underbart. Victoria, jag ser verkligen fram emot. Jag är väldigt avundsjuk på dig. Jag vill också stå i en fors nu och ta ett dopp. Vi ska få ett plurr i Kukkolaforsen. Torne älv, en riktig turistmagnet. Den är runt, ja, vad tippar vi på, så har vi en 16-18 grader någonstans i vattnet där.
0: Ja,
1: då kör vi, Victoria.
0: Yes.
1: Nu ska vi se. Och telefonen läggs vid sidan. Och så ska vi se. Om vi får ett. Vad hände? Vad hände?
2: Jag vet inte, det är väldigt tyst.
1: Det är väldigt tyst här alltså. Hallå? Hallå?
2: Victoria, det var nu bröts.
1: Nej. Nu fick den. Oj,
0: jag är tillbaka.
1: Det var ett tyst bad, men hur kändes det?
0: Det är väldigt uppfriskande här. Det blir skönt med lite bastu sen på eftermiddagen.
2: Fantastiskt. Tack snälla Victoria Törneborg för vi fick bada med dig i Kukkolaforsen alltså.
1: Mm, badtermometer kommer på posten till dig, Victoria.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: Hej, hej.
0: Detsamma. Hej.

0: Räddningstjänsten uppger att de åkte till platsen och var behjälpliga. Bland annat genom att lägga filtar på bilen som stod i full sol. Detta är väntan på bärgare. Barnet ska ha mått bra under hela händelseförloppet. Klippan är bland de sämsta i landet på att ha behöriga lärare på fritidshemmen. 139 barn delar på varje rätt utbildad lärare i Klippan, medan grannkommunen Perstorp tvärtom är bland de bästa i landet. Statistik från fackförbundet Sveriges lärare visar att det går 23 elever per behörig lärare på fritidshemmen i Perstorp. Det är ingen slump, säger Perstorps ordförande i barn- och ungdomsnämnden, centerpartisten Marie Järdby.
1: Vi har haft precis motsatta siffror tidigare. Det vill säga vi har inte haft en enda behörig tidigare. Så att det här har varit en medveten satsning kopplat till kompetensutveckling. Att man helt enkelt har kunnat läsa och kombinera arbete ihop. Och det har varit attraktivt. Och sen är det så att det drar, har man utbildade pedagoger från verksamhet så drar det fler utbildade pedagoger.
0: Det säger centerpartisten Marie Järdby. Skåne har mest PFAS i grundvattnet i hela landet. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Sveriges geologiska undersökningar har sett över förekomsten av PFAS i grundvattnet i hela Sverige. Svaret är att PFAS finns nästan överallt, framförallt i Skåne. Bland de högsta halterna av PFAS hittades i Rövarekullan i Hör och i Bennestad i Tommelilla kommun. Och så vädret. Det är varmt med 26-30 grader, något svalare vid kusten. Kvällen blir fortsatt solig och natten klar. Imorgon blir det soligt med en del stacksmål med något svalare temperaturer med 23-28 grader.
2: Ägna sig åt eller sysselsätta sig med. Det är väl så man säger egentligen.
3: Jag tycker man får säga precis vad man vill. Höga trösklar här i sommartid.
2: Ja, jag låter språket slira men vi ska vara väldigt tydliga i vår riktning. Ut i landet.
3: Det är det vi gör här i sommartid. Vi fångar sommaren.
2: Sofie Karme.
3: Och Malte Nordlöf.
2: Och du som lyssnar i lilla guldetronen.